Nei koma fa kuma ka haidu kumai. Ma fa kuma ka haidu da unde furnu mai du mai da unde furnu mai.